0: ak am solo ibrahima bon amul njeriñ
1: ya bax ma di ko
0: lo meun def ci lu bax defal do def do am pertement mukk da ngay am bénéfice ba doyal
1: gay
0: lo len di bëgg wax ñom.